0: 那是女生公寓。
1: 哦，我的房间在几号楼几层啊？
0: 1号楼2层205房间。
2: Lili, angalia. Hivyo ni vyumba vya wasichana.
3: Oh, chumba changu kiko jengo lipi, ghorofa gani?
2: Nambari ya chumba ni 205, ghorofa ya pili kwenye jengo la kwanza.
0: Lili, ni kan. Na shi nyu sheng gong yu.
1: Oh, wo de fang jian zai ji hao lou ji cheng a?
0: 1号楼2层205房间。
2: Lili, angalia. Hivyo ni vyumba vya wasichana.
3: Oh, chumba changu kiko jengo lipi, ghorofa gani?
2: Nambari ya chumba ni 205, ghorofa ya pili kwenye jengo la kwanza.
4: 周帅, 你看, 这是我的新鞋子。
5: Aha, viatu vipya vinapendeza mno.
4: 周帅, 你看, 这是我的新衬衫。
5: Unanitania? Umevaa shati hili mara mingi mno.
4: 我只是想引起你的注意。
5: Ah, unataka kuteka umakini wangu.
4: 周帅, 你看, 这是我的新手机。 你看, 是为了引起某人的注意。
5: Aha, nimeelewa. Unataka kunieleza ya kwamba, 你看, kutumika kuteka umakini wa mtu. Ili atazame jambo, sio?
4: 对, 你看, 用来引起某人的注意。 周帅, 你听。
5: 你nini maana neno 听?
4: 你猜一下。
5: 你听, 你那manisha, 死机子啊?
4: 对, 不过, 你听, 你看, 只是想让别人去听或者看什么东西。
5: Sawa, sasa nimeelewa. Neno, 你看, kutumika kuteka umakini wa mtu ili aweze kutazama kitu au jambo fulani.
4: 对, 周帅, 太聪明了。
5: 谢谢, Jama, kwa hivyo sentensi, Lili, 你看, 那是女生公寓, neno 公寓 linateka umakini wake Lili atazame. 公寓.
4: 没错, 周帅, 公寓是什么意思?
5: 公寓 ni nyumba za kodi. 那是公寓 inamaanisha nyumba za kodi.
4: 不对, 周帅, 你再想想, 那是什么意思?
5: 那 inamaanisha hilo, nalo neno 这 inamaanisha hili. Kusema hilo ni nyumba la kukodisha ni 那是公寓.
4: 对, 周帅, 你看, 那是学校。
5: Jama, 你看, 那是食堂。
4: 周帅, 你知道 oh 是什么意思吗?
5: 那当你 neno oh kutumika kuonyesha ya kwamba umegundua jambo au umeelewa. Kama vile neno oh kwa Kiingereza.
4: 没错, oh 表示明白了,知道了.
5: Oh, Jama, je neno 房间 inamaanisha chumba, sio?
4: 对, 房间, 周帅, 你的房间在几号楼,几层啊?
5: Nambari ya chumba changu ni 205, ghorofa la pili. Ila, sijui jinsi ya kusema hivyo kwa lugha ya Kichina.
4: Oh, 那你住在1号楼2层205房间.
5: Oh, 1号楼 inaashiria ghorofa ya kwanza.
4: 小区里的每个公寓上都会有号码, 写有数字3的公寓就叫3号楼。
5: Unamaanisha ya kuwa kuna nyumba nyingi za kukodisha katika vitongoji, na hivyo basi nambari za nyumba zinatusaidia kutofautisha. Nyumba nambari 3 inaitwa San Haolo.
4: 没错.
5: Oh, nimeelewa. Nambari katika chumba changu ni 1. Kwa hivyo naweza nikasema 我的房间在1号楼.
4: 对, 但是你还要加上楼层和房间号。
5: Sawa, nitasema nambari ya chumba changu na nambari ya gorofa. Naishi gorofa la pili. Gorofa la pili ni 2层, na gorofa la kwanza ni 1层, nalo gorofa la tatu ni 3层.
4: 没错, 周帅, 你太聪明了。 但是